0: na nyoma bi a wo ye wan firi ho a wo be ya kokora da fe na wo be suo ho Ecclesiastes 12 verse number 1 o se kai wo bo fo wo mrante mne mu asara da bone na idan aba papa kai no mame di wan kai wo bo fo ne na wo ye sika na wan sie bi na adwuma na wo ye wan fa bi antoa sika bi na aba wo sam no adwuma bi na aba wo sam no wan fa bi bi antoa wo be nya 50 years 60 years 70 years no a se na wo be peni wo widiam Samina unya hoden na adwuma na wo ye se ka wo si dan bi si wa se ka wo bue shop bi wo wa se ka wo hye wo ma wo school nka ne wo ma ba be show se ka sa shop re be mu adwane adi se nka sa company na wo bue re be show wo fie
1: yes
0: wo bue hye awale na unya na de bia wo ku ma wo sika kese no utum di bi to wa nka wo ku adwuma sai ye no utum di se sika ne sponsor ye
1: yes
0: Kawalene ngu
1: yes
0: emwan kwatena kwase
1: yes.
0: Emwan unyanoman didu atam

drink wom fridge ni ya wani aduane wom fridge ni ya wani anam wom de bia mayama ba wa nwe se bedu ba bi ne bibi betu be se e ma sa ni o mani nyabe bo the bible say kai obofo e wo omnante bene mo enye omnante bi so ya branch o obi wa ni ye die beba 10 years obi wa ni ye die beba 15 years so bi time a wo ye die beba biala sa time ne so hwe ni ye obi wa ni

0: the fire bibi me seno
1: amen
0: wo se na ebedu ba bibi su
1: sa
0: wo be su wo na wo talkers wo na wo efie ebedu ba bibi wo hwa ka ba kupo nya na watrem Wuna wo kasi bebre wo fie. Mesi wan hwe wo chance ye. Na wan kai wo bofu ye. E wo mra wo ahode. E wo mra wo sikai. E wo mra wo nyonyame. E wo mra wo posi. Se wan hwe ni ye. E bedu ba bi sa post won da mana mo frasre o. Ko post entra forever.
1: Yes.
0: Ye nyina wo Ghana ha. Ye hubi.

0: bedu ba bibi frimu sa nya benya bi asie bibi
1: yes
0: fa ye bibi
1: yes
0: wa bla bo pa
1: yes
0: shenkrofo
1: yes
0: manyo ni bi mani

0: wo TV so no am say eh Awurade wo hu ye wo de om so e den two bi mu eno mu papa ne ye de on ne ma mine papa ne ma mine ne papa om wo no to ye na so be ye president enye wo ayawo won kan enye wo ayawo okumase enye wo ayawo aka na wetu kwa back wo village na wetu kwa back na wetu ye ye obetuba ye ye
1: amen
0: eno say won ka say depend and people be to abra bo hon age bi na wo ye na enye jai ene mi ne okasa wo na mi ne okasa no emi tira mi ka se wo na mi ne okasa no ni awuhwa enye bi agai hey men ko fo bi ba metu anu school fees se o yue school wa wale no me se menye me ka che oda let menye o menye so ko fo bi ba de wo be hwe school wo be hwe school adoye amen che o yue school be ka che enye wo size no no when she ni abe numa drobe wu. Die no maybe. To turn no maybe so.

0: so body ama ene hat work kesia pa ye nkwahia dwuma dia ye wo adum tv ye nua ba fia ba kwata makro eye no ene ye frere drumpa se wo fesu tena ene dwom tena no ye nyina nam so ye sisia tiatia ye nya sisa sisa enti kwahia hat work de ba ye eni pa se america america america america up down yes kwat sacha sametie Mrs. nyina ya me ye kyena bayi se mekwa sori so by Monday dia na hwade no aba na no na adom brands wo ba adom tv ampanyifo mu da no ye rabu sanso na fm yiso ampanyifo mu da no nyinara ye ra sami yirenchi asempa kwobi ehyen Joshua Tiko mija ba kukrampu wa mese mewumata kriso esi wa hini mwenye na umukopie mu ewa hii mese kwa hii up down na basu bwado mbidi ma participant ba yenye na nise nanti uwe ehunia ubetina kia mune esi bwaw wisifri kia ma ukofie niye jumani nyadi ya ebuwa ya intina basu bwadi ya no yade mankrof wase watu wano mwa ma exercise mwenye sani ya beye niya niya wudie shiwe furu niwa kwa huwa ya intimi indigest ya no enko faya de fufuro bia emre wo ye ntie ntire mo ampanyifo yi edemaye
1: woki eda nyama bebret ama mehu se ehuni ase from time to time no ese se wukọ sa woki na enye se na ebe bomukutu wa konkwa na ye wo ya besua se bi wo